ugot sa imong buktan. Aron imong masukod ang gidakon sa akong pagmahal nga.

0: kang abdik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyo na imong tibuok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Sa detalye sa tong balita, nagpadayon ang Tarabasa Tutoring Program sa Pag-abot Processing Center sa Lungsod sa Liloan. Diin gihatagan o kalingawan o angay sa edad ng mga kalihukan sa pagkat-on ng mga bata. Lakip na ang pag-ila sa alpabeto, pagkanta o pagsayaw. Kapin 40 ka mga ginikanan o guardian usab ang mi-appeal sa ikapitong adlaw sa nanay-tatay parenting session aron makat-on o praktikal nga paagi sa pagsuporta sa paglambo o edukasyon sa ilang mga anak. Pinaagi sa mga programa, padayon nga gisuportahan ang mga bata o ang ilang pamilya samtang nangandam sa ilang pagbalik o pag-integrate sa komunidad. Kasama mo sa DSWD7 na pinong Radyo Man Ramart Pugoy DYHP, Tatak Araman.
0: Kadtong nga balita, atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: RMN Radyo Nationwide.
3: Dagang salamat, Radyo Man Raymart Pugot. Sa laing balita, mga kasama, gipangandaman sa grupong pagkakaisa ng mga samahan ng chuper at operators nationwide kung Piston Cebu ang himuong transport strike karong Martes sa buntag, September 29. Subay kini sa nagkamahal na nga presyo sa produktong petrolyo nga pinasikad gihapon sa padayong gubot sa Middle East. Matod pa wa nakauyon si Greg Perez sa Piston Cebu nga giingong gipahimuslan lang sa mga kompanya sa lana ang maong geopolitical crisis aron lang ikontrol ang presyo niini sa gasolinahan. Hinungdan nga gipalanog nila ang panawagan kung mahimong ibalik sa pre-war levels ang presyo sa petrolyo ngadto sa 55 pesos. Ninagpabiling hugot usab ang panawagan sa pagwagtang sa excise tax sa Lana og Oil Deregulation Law. Inaagi niini dili na musamot og kamahal ang petroleum product og dili usab magkalisod kadugayan ang mga drivers. Hinungdan nga gilauman nila ang halapad nga pagsalmot usab gikan sa uban pang mga drivers sa maong adlaw. Matod pa, mag-abot sila sa sayo sa buntag sa nagkadaiyang checkpoint sa Cebu City, Mandaue City ug Lapu-Lapu City. Og tiwason nila ang protesta diha sa P. Del Rosario Street sa Dakbayan, Sugbo, aron nga hiusahon sab ang tanan nga transport group. Kiniisip pa kigduyog sa duha ka adlaw nga nationwide transport strike sa Piston usab didto sa kauluhan. Sama sa gilauman, muduyog usab sila sa welga og nagkadaiyang mga cost-oriented groups. Matod pa alang kanila daghang kinabuhi ang naapektuhan sa matag pagmahal sa petrolyo sa kamerkaduhan ilabi na karong nagkagrabi ang inflation.
2: RMN

0: Naglisod ko sa pagdawat nga usa lang ko kasinagop. Kay mahal kaay ko sa giilan akong mga ginikanan. Nagdako ko nga wag gid ko ka-feel nga sinagop lang di ay ko. Kay giisip gid ko nilang ilang anak. Apan sa sugilanon sa akong giila nga inahan, medyo nakumbinsir na ko. Ingon sa akong mama, ibiyaan ko nuko sa tinuod na akong inahan o gibilin sa akong apuhan nga usa kahap. Og tungod kay maglisod man siya sa iyang pananaw o pagbuhi sad nako. Maong nakahuna-huna kini nga ipasagop na lang ko. Una ko niyang ipasagop sa madre unta, apan ni balibad. Sunod sa silingan nga way anak, apan wa mo dawat nako. Hangtod nga sa inahan sa akong papa, apan wa gihapon ko dawata kay magkagubot ang iyang mga anak. Hangtod nga nakasugat siya sa anak sa akong inahan karon o gidawat ko. 3 months old pa lang ko atong higayon na, o gipangayuan ng konusiya o buga sa akong lula, isip baylo na ko. O niya?
1: Grabe siya giday mong naagyan, no?
0: All those years, wagid ko magtuo nga sinagop lang di ay ko.
1: Niya, ang katong nagpila ni mga inahan, ibalik pa sa pagpakikita ni mo?
0: Wa na sad. Hangtod nga nag-ipon ta karon, nakaanak tagduha. Tingali, nakabantay to siya nga nahadlo ko dihang nagpakita siya na ko. O gidawat na lang tingali niya na dili na makailan niya ang iyang anak. Pero human baya na ko masayri nga sinagop lang ko nilang mama? Naghandom baya ko nga mubalik tong nagpailan na ko nga siya ko ang tinuod na kong mama? Pero wa naman sad siya mubalik.
1: Ma, uy, nagipaabot kang bisita?
0: Ha? Wa man. Ako nalay abli, katingalik si Marini nga atong silingan nga magbaligyaan na itong utanon.
2: Brenda?
0: Oh, kinsa ka? Nga nung nakaila ka na ako?
2: Ako ang imong tinuod nga amahan, Brenda.
0: Unsa?
2: Og kauban ko ang akong asawa. Pwede bang makadayon? Daod-daod na kong nasibaw bahini mo. Apang gipugnan ko sa akong mga igsuon o mga pag-umangkon. Maong karon lang ko kahigayon o anini mo.
0: Ha?
2: Ay, tiguang naman good ko. Ugwa niya'y pangita. Ugwa may anak sa akong asawa. Pero may katigayunan ko. Kayutaan din ang ubani ini. Gusto kong ibutang sa imong pangan. Apadili musugot ang akong mga igsuon o mga pag-umangkon. Bisan uyon kining akong asawa nga bahinan ka.
0: Oh.
3: Mituo ko nga anak sa akong bana. Nahibaw og nakasubay ko sa imong sugilanon. Og naluoy ko sa akong bana nga naghandom nimo. Nga unta, makapamawi ko no siya nimo kung apil ka sa mabahinan siyang katigayunan. Apan ang iyang mga igsuon, agrabyado kaayo. Gusto nila og DNA result ninyong amahan og anak.
0: Unsa? DNA?

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Adam. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog

Usahay, dili sa gidi maayo nga ihatag nato ang tanan natong pagsalig sa usa ka tawo. Kay mismo ang akong igagaw ug ang akong asawa, mao'y miunay nako. Sukad adto, wa pagid ko mosulog relasyon hangtod karon. Kay mura kong natroma sa panghitabo. Hangtod karon, magsigi og pangayo pa sa ilo si Marian. Pero di na nako kaya makigatubang pa niya. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, RMN.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan ug lango ang inyong baba.
2: Asoy na ni Kuya Guya.
1: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa man yung hatag na ako, Digo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Ah! Ah!

0: karoy adlaw karong sa manok, katapusang adlaw sa akong asoy kaninyo. Di na lang kita magdagang sulti mga bata, niya katapusang sumpay sa akong asoy ninyo. Si Elliot og si Elliot ang the winding bayot.
1: Hello, Ma'am Durang, di kalibutan sa mga tao.
2: Hello, mahal gaharing Sangkurito.
1: Ang kauban mong magbalantay sa sinilutan, nakalapas sa balaon sa inyong hari o reyna.
2: Unsa? Si Recordin sa kalibutan sa mga tao nakalapas sa balaon?
1: Posible sa mga siyang masilutan o si Elliot ang diwinding bayot. Pasayloon.
2: Pasayloa ako, mahal nga haring sa Kurito. Kung kikinahanglan mang yun ka ni Aupe silutisap ko, kay wako makabantay ni Ricor sa iyang paghimo o kalapasan din sa kalibutan sa mga tao.
1: Kung si Kinsa nakahimo o kalapasan, si Rosab maoy silutan. Mao ka na'y klaro nga patakaran.
2: Salamat, mahal nga hari.
1: Wa kay nahimong kalapasan. Busa, makapauli ka dinhi sa atong kalibutan, kauban unya sa sinilutan.
2: Unya si Rigor?
1: Kay diha siya nakahimo kalapasan sa kalibutan sa mga tao. Pwis, dili na siya mahibalik pa sa iyang pagkakiloy nga usa ka duwindi.
2: Mahal nga haring Sangkurito.
1: Maipakanaog akong hukom. Dili alang kang Elliot ang diwinding bayot. Kung dili alang kang kiloy nga mao si Rigor diha sa kalibutan sa mga katawhan.

0: Wa na ko makasabot sa mga panghitabo. Ilabi na kay daghan kog dadunggan gikan ninyo nga murag kamura ang nahipaw.
1: Kinahanglan nga malimot siya sa mga imposibleng mga panghitabo nga nakapalibog niya.
2: On! Ang damom! Ako ra ang nahibaw anang mahina.
0: Nga nung wa naman mo makisulti na ako. Pasap talaga ko ninyo, palihog.
2: Dahon! Piyo nga ang imong mga mata, my dear. Dahon! May ana, gibutan ko na sa imong agtangan akong tutlo.
0: Dito ka, bangkot. Pangdurang.

0: Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan ato sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Blair. Sa akong unang paglatka sa laing nasod, giangkon gud nako nga nahadlo ko. Dili ko sigurado sa akong kaugalingon kung kaya pa nako nga malayo ug magtrabaho sa laing nasod. Pero ako magdahom nga madugay ma-enjoy raman di ay nako ang akong pagtrabaho. O naduol ako sa kong kasing-kasing ang mga tao dito. Ilabi na gyud ni Sir Lyndon. Maong murakog na hugno, pagkahibaw na ako, ngawa na siya.
1: Kanina rin ko siya panangwak, pero huwag gyud siya matubag bisa kausa. Ay... Grabe pa siguro ang kahiubos o kalagot ni mama na ko.
2: Blair?
1: Oh, Thor.
2: Wa na si Sir Lyndon.
1: Oh. Unsa? Unsa ipasabot ni mga wana?
2: Patay na si Sir Lyndon.

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenal Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Gisugutahin ko nimo.
1: Kana tungod kay nakagusto sad ko nimo. Og manghinaot ko ha, nga kita gid hangtod sa hangtod, Arnold. Kay gusto nako nga mupahimutang nako. Ay, gikapoy nako sa kinabuhing dak.